0: Mapolova gi Mapolova kha Palapala FM auna zwiṅwe ndi matsheloni ri na nemisi yoṱhe kha mbekanyamushumo yo ḓalo fushi vhana zwigwada TRT dzi voice note dzo swika dzi nḓilani 0728978324 uku itwa mini dzi kampani ni ku itwa mini vhathu vha khou hwala zwithu zwa vhathu
1: Ivan
0: avo vhathu vha mudzimu ri thome ri rengi
2: kha zwifhinga zwikonḓaho musi vho xelelwa thikhedzo i nga vha phumudzo khulwanesa kha vhone a vho ngo tea u livhana na mathada a zwa masheleni musi vho xelelwa nga vhafunwa vhavho vhe vhoṱhe ri a vha fulufhedzisa Clientele funeral plans. I badela hu saathu fhela awara dza fumbili ina. Vha nga katela miraḓo ya muṱa i swika u fumiraru kha ndinda khombonti. Zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa. Na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndipo ya masheleni. Ha clientele a vha khou renga fhedzi ndinda khombo. Vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo. Musi tshifhinga tshi tshi swika, vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 randa ine vha ḓo i wana musi vha tshi ita mbilo. Tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfu dzo ḓaho nga khombo. Dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza, zwiḽiwa na u tibula tombo. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
3: This ni mukoni hanu sa chef na spa. Wana nguwa purelo lune ro swika kha 80% kha zwishumiswa zwa Nutrifresh zwa tshisini. Musi ndi renga zwibveledzwa zwine zwa nga sa 700 ml all gold tomato sauce ndi $32.99. Ni vhulunga 7 rand nga rewards card. Kana 500 gram Rama original 70% fast spread brick ndi $26.99. Ni vhulunga 10 rand nga rewards card. U bva nga dzi 22 dza September u swika nga dzi 6 dza October musi tshitoko tshi kha ḓi wanala. Ha spa fhedzi. U ḓo shuma milayo yo tiwaho.

Mufaro na Ropi Wanatengwe kha Parapara FM. Ri pembela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa ha mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.

Ndi miniti ya fumi na mivili, zwa zwino ro bva kha ora ya vhufumi na vhuvhili. Ndi masiari avhuḓi nga maanḓa, ri tshi khou amba ṋamusi hu ḽa vhuraru nga ḓuvha ḽa vhufuraru kha ṅwedzi wa khubvumedzi une wa vha ṅwedzi wa vhufa ṅwani gidimbili fumbili rathi. Zwavhuḓi tamba fhedza uri hoyu ṅwedzi wa khubvumedzi, ṅwedzi wa vhufa, ri khou gomedza nga u tou rali na musi kha heno mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo ndivho na vhuṱali. Ri tshi khou amba uri matshelo nga ḽavhuna ri ḓo ri khou amba na zwino ro takutshedza na ṅwedzi muswa. Nṋe ri khou ri ndi masiari avhuḓi, ri khou vha ṱanganedza kha heno mbekanyamushumo. Ri tshi khou livhuwa nga maanḓa na mafhungo a ri fumi na vhuvhili, hune zwene zwino nga hafu ubva kha uri funa vhili ri ḓo ra ṱanganedza ṱhoho dza mafhungo awara ya u thoma. Ndi khou fulufhela zwa uri vho ḓiphina nga maanḓa nga mbekanyamushumo dzoṱhe u tou bva tsha matsheloni hafhano kha Phalaphala FM ya SABC. Ndi livhona mbekanyamushumo ya Mufaro o vho rangaphanḓa hafha ro fhone Thengwe ana mubveledzi tshimangadzo Lizzy Murovhi. Zwa mbo ḓi tou amba fhedza uri ndi nṋe na vhone zwa zwino hafha muthetshelesi kha mbekanyamushumo ya Tshiko. Ndi hafha hune ṋamusi ngauri ndi ḽa vhuraru vha zwi ḓivha. Ndi henefha hune nṋe na vhone ri ḓo vha roṱhe u tou bva zwino swika nga hafu ubva kha wara ya vhuvhili. Nṋe ri khou vha ṱanganedza nga u tou rali, ri tshi khou ri ndi masiri avhuḓi. Ri tshi khou livhuwa nga maanḓa na tsheo ye vha i dzhia yo ri ḓo vha roṱhe hafha kha hii mbekanyamushumo ya Tshiko. Nṋe nga dzina ndo

ya pesra esko bera mbaka mudabi bar ay posibo kati mtabi nga bafana bafana ibo posibo bora nga musona samkele kabine samkele kabine kwa sato doja bora nga chumbi ode mugudi singa hange nika mbao suwa naba ertia ndibwane bo huse

Ya ita lwa chema nga Tshivenḓa I vari wanone mulomo a u dalelwi nga mulambo namusi apfhi o ḓalisa hani sa vhunga bvula dzi tshi khou nanga fhaḓi pfha tshi khou pfhi hani na ndiri ndi nga wela nga ngeini seli na luya nda vhuya nga ngeini zwino beriwa ri khou rai vha songo to amba fhedzi nga nyito kana nga vha songo to amba fhedzi nga mulomo kha u vhe na nyito zwi vhonala zwi khou itea yo rai zwa vhukuma kuma vhoni haya mafhungo a lufuno vha khao a zwi to guma fhedzi kha uri ndi a ni funa fhedzi zwavha zwo guma hanefho he ndi a ni funa he vha ri to tshimbila na nyito ndi hafho nda ri kona u vhona zwa vhukuma kuma vhone vha khazwo nga ri nyina nyakhaḓi zwi ambezo zwo ri hai muthu wanga ndi funa nga maanḓa ndiri na mutswambilu zwa ri mini zwa ri mini zwa ri mini fhedzi nyito dololo a huna tshithu zwino kwa ḓi amba beri wetu ri hayana dzo ni tshimbudza hone ni tshi ya zuwa ni tshi ri ndori hone ra yo ṱangana hone hi a vho nga meli hatsi zwi to rali zwa rali a ri khele ḓuvha ḽo swika ṋamusi kha ri vhone nga nyito a wana uri a shem a u khou bva tshithu to mafhungoni a lori hai ho ḓala fhedzi hanefha mulomoni nyito a iwa ra hai a zwi ṱoḓi nga u ralo zwa zwina khila ndi fumbili fhedzi minete na ro sia wara yashu ya vhufumi ndi phalaphala fm koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe mutitshi lesi ndarima ndi kona vhuḓi nga maanḓa ḽa vhuraru ḽa vhuḓisa ḽa vhuraru ḽa vhufuraru ḽa huno ṅwedzi wa Khubvumedzi ḓuvha ḽa u fhedzisela ḽa ho noṅwe zwine ra vha khao ndi nga muramusi kha ḽa ṅwaha wa gidi ḓaṱahefuṱahe ina ho munna Barry White o ya dzhia tsheo ya uri a bvisa thendela yawe ya vhufumi ṱahe tshi a dzhena kha ndowetshumo ya muzika ndi heiḽa thendela inoitiwa the icon of love yo bvaho nge murahu kha ḽa ṅwaha wa gidi ḓaṱahefuṱahe ina yo rengelwa phanḓa nga ḽi ḓi nga practice what you preach ḓi nga ḽi nga kha ḽori ḽi tshi bva ḽa ḽa shuma zwavhuḓi nga maanḓa kha vhunzhi ha dzi tshati dzo fhambananaho ra ḓi wana nangei kha dzi billboards hot 100 R&B.